0: stage ibi to je pa won angel o da for ise mo olohun ba ngo oni lojo isegun mu ra o ire nwa obo
1: so ni gbogbo bi e ba wa e ja jo do bale daddy mummy e kunle e ja jo ma dupe lowo baba mi oba mi ariku yeri ologun ajobo gbingbinikin awuwo ma se gbe opo mu lero mo ja le kan e ba npe pastor mrs temitayo ki won wa gborin soke ka ma fi dupe lowo re

ori nigba na ni enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa so nla fun won ma ni de enikan to ba le na soke tori nigba ti enu eyan ba dede kun fe rin ki soju lasan le en fi mo rerin en ba rerin ninu ki won ti dun ninu ninu ko ti ri nkan yo ninu ki won da nkan tan gba lowo e pada ninu ko dede mo wo owo lele ninu ka la

0: bi na ni isa po bo mi bi mo ko si na ni
1: kini a wo ni ti mo se toju kini te da gbo leru ba kilo
0: sa mo o inu bi mi o inu mo te se mo ho ri mi gbo na pelu sini aje bo bo oje aja Nigeria bo oje aja Nigeria aja igba aja igba bo oje
1: o te ro deje ruru bayi
0: aja oso bo bo oje o so mo se wa yi bo se mi so inu de bi mi mo o se le ma ba mi so ro dada bayi so mo mo ti mo wa kiri ni so mo ti mo wa kiri ni
1: kile edo se le te pe be le daru yi se so wo to wa mele wa
0: so wa mi ri ni owo ni mo wa mo se o wa mo ya ni o mo ya wo ni o oto ni ti o fe nu fun yi
1: so we won ni 200,000 naira ninu ile
0: eh ori
1: 200,000 naira wa ile asi jo sun lori
0: be lo se ki n do ba le da be kule fun ba n gbogun jade da
1: do
0: ba gbe si ba gbe wa
1: oh
0: owo to ori ni oh ori lo mo ko 200,000 ni black wo wo awon lo ni ba se je o
1: owo te ko la
0: se ko ni si o
1: eh ri awon kan tun
0: e ko ni si aye re o bi kan se se po Nigeria e ko ni si o bi nkan se so repo Nigeria e ko ni si o ba ko un jare ibi to ba ko si o olode ba ti
1: je o wa no store ta ti de no store e di aso ti awon ike
0: o o so ya fun mi da ko ma go un jare
1: ale wo wa no store o lo wa bi e sa de awon nkan ti mo da so bo ninu store nkan ti mo ranu
0: ofo mi ra nkan
1: eh ba ni pe omo ba bi mo ta ko mo mi mo tu wo kidi
0: awon ma wo o ni mo ta ti ma na loyo osu mejo o o ni bi te ti ni loyo oloyo osu mejo abo o lo lowo osu kan ni bi ta ti ma na wa o ma ja ki binu debe o
1: mo ni nte
0: ma ja binu ori ti mi fe fo emi o ni awon ilu yawo le wa o
1: ni suru
0: ko ba jori temi ni o ti be pe won lu yawo o
1: mi o ni nte se ati fowo kowo re mi ni nte se ati fowo kan jeje mi mo toju ile lana mo fe ka be shit ni mo si rowo o si pa rowo fun mi koko sowo lati joy
0: owo mo si lo fi se nkan to se je eh emi o ti ni lu e ma pe egbon e
1: o se na mi
0: ah ma pe egbon e
1: to ba panti mi gan nkan to so
0: fe eh wo inu le wa daru eh sori bi odo akinwu mi o ma ko iroyin
1: nkin
0: yo ma ko ya laya ro ni edu okore abi ki won pe abi okore ni yo ma ko iroyin eh yo ko iroyin o 01365-6952 tin ba ri owo ye laarin seju mewa inu o daru o ilé o dàrú o ẹsẹ wo.
2: Àlàáfíà fún yín.
0: Àwọn àlàáfíà òsì lọ́wọ́ ọdún lé ilé ti dàrú o.
2: Ara kan jẹ́ ń sọ nìyẹn, nǹkan tó yẹ kójú yín bá rí nìyẹn. Olójú òpè mi kọ́.
0: Ee, ilé o dàrú o.
2: Ìyá o.
0: Ẹ fi mí kọ pàṣó. Ṣé ọ̀rọ̀ pàṣó ló wà lẹ́yìn?
1: Bàbá mi ẹ̀dá,
0: kò sí nǹkan tí mo ṣe òwe rárí. Wọ́n fi mí kọ pàṣó. Wọ́n ní ebi ẹ wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn àdá ilé wọn bá dàrú ó tẹ̀ ti dàrú ọ̀rẹ́
1: ni
0: o máa ń lo ilé o
1: ó sì nà mí.
0: Inú lọ́gbọ́n wà lóyún oṣù mẹ́jọ àbọ̀ o.
2: Hello.
0: Ẹ ṣeun. O.
2: Evangelist Kọ́lá wọlé láti odò Tàní.
0: Tọ́.
2: Ẹ ṣe dá
0: ẹ dá tó dùn lọ́rọ̀.
2: Gbogbo ọba tọmọbìnrin yẹn ti máa ń béèrè owó lọwọ yín kò sì jọ tẹ fún olówó.
1: Kò fún mi rí.
2: Kò sí ẹkún ṣe fún yẹn.
0: Ọmọ
2: yín gbé ẹsẹ̀ ṣe yẹn ọjà ń tò tọ́. Wọ́n tó yẹ ká ẹ máa fi inú ọ̀hún náà. Ó yẹ ká ẹ sọ bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ fún. Ẹ fún lówó yín ọmọ béèrè owó ohun gbogbo ẹ mi fún. Ẹ ṣe dáadáa.
0: Mi ṣe dáadáa.
2: Ẹ dùn náà rówó fi tọ́jú ọmọ ti ẹ tó fẹ́ bí.
0: Aláìdá ni mí nìyẹn.
1: Àbí.
0: Bí o bá fún mi ní owó mi ilé o dàrú o ó tẹ̀sí dàrú ọ̀rẹ́ dì. Alábòye oṣù mẹ́jọ ó ní bí láti wọ́n náà. Má rẹ̀ ẹ̀ ìbínú ilé wa ti fẹ́ rúbù mí lójú ọkàn lóye oṣù mẹ́jọ àbọ̀ ni o. Mo mọ bí tí mo tẹ̀lé lù ẹ́ o.
1: Mo
0: wá sí wọlé ọ̀rẹ́ owó ní abẹ́ bẹ́ẹ̀dì nínú ilé mi. Èso sẹlẹ̀ èso tẹ̀ ti sẹlẹ̀ èso ti sẹlẹ̀ o èso ti sẹlẹ̀ o èlò.
3: Ẹ káàsán
0: o. O.
3: Fẹ́ẹ́mà jò ní bàjẹ́.
0: Tọ́ àmì.
3: Abdulfataya Laru látòjìjì.
0: Ẹ sọ fún un èso fẹ́ sẹlẹ̀ o.
3: Ibi tẹ náwó ìṣínà a lè sọ pé kò dáa.
0: Ah.
3: Ọjọ́ ọ̀la yín náà lè náwó.
0: Ọjọ́ ọ̀la mi ni.
3: Mi lè yìí kí n bẹ léyìn náà ní ìdí owó.
1: Àbí.
0: Ó ní ìdí owó.
3: Oṣù mẹ́jọ àbọ̀ oṣù mẹ́sàn-án ní dìlífà.
0: Ṣé mi yóò dìlífà náà?
3: Ẹ máa wá kí oníṣòjẹ́jì ọlọ́run jẹ rí.
0: Kí ló wá kiri?
3: Abdulfataya Laru láti ojúdi ọlọ́run jẹ rí ẹ máa wá
0: kiri. Kí ló wá kiri? Ṣé Arsenal tó lóṣù mẹ́sàn-án wá dìlífà rí? sas na le ba ri o ba bo o deliver abi o deliver e wa so fe mi pe kini
1: o ni je omo project ni
0: ah omo be se project ni deliver ah jo ko si na lo wa lo sele nu le wa lo sele bo ya sna deliver ri lati jo wo ti wo osu mesa mesa mesa lo do do elo o
1: mi gbe
0: o
3: o
0: ah ami o ah e ka sabe asalo e ba so bi to ko mi si 200,000 mo gbo wo ye project yi owo yo mo gbo feli fara yellow wa ko do gbo feli project yi
1: ya
0: mi nbe ah wo ma lo fe so ni duro o gbo lo tefetefe hello
3: eseo sifeso arigide lati pase yen kori
0: to
3: ah so se gbogbo gba la ma ba industry oro ile yin ni
0: e le dato oro family wa e ba pari ija
3: o ni ejo ola ija o tun la roye
1: ko ngba ni wahala ti ko
3: ba le ile ni
0: iyawo mi ogbon ni
3: e fu e se padi mo ke bu ke ke
0: iyawo mi ogbon iyawo mi ogbon
3: iyawo en ko lo ogbon yin gogon le
1: e se un be
0: e la la igbon
1: fun yin boda mi
3: e iyawo yin ko e for saturday
1: yes sir
3: seri mo fe be question kan lowo yin
1: yes sir
3: ki wa yo baba n pe ewure to ba n pe ni ewure ede keji wo na tun pe ewure ni ile ni yoruba
1: eran
3: e wa pe le eran wa ti pe ni
1: me
3: to
0: me ni mi
3: oyinbo ma n pe awon obi so oyinbo ma so ti
0: eh ni ni me nu me ni mi nu
3: e wo me
0: eh me na ni me ni mi
3: ne gogo ni oko yin ale
1: gbe
0: ah e pe mi ni me ko si problem ajo ko si ni o mi ati re
1: ewure
3: ale ni ti ju ni o ojojumo la ma ba n da sejo e lo ro na ara yin
1: e seun sir
0: ka lo ro ya ara wa
1: e seun da ye
0: ko si problem
1: e se
0: ko si problem ajo ko si na niyan ko si problem ba ibi toro dedo yi be wo ibi toro dedo yi wo ma ti dunu o ma dunu rara rara ajo a se bere wahala nu leyin surutu sa bere nu leyin ni
1: so ye to nbo fa wa
0: surutu sa se bere nu leyin a se bere wa la nu leyin ni
1: le se mi abi to se oyun nu mi
0: eh nkan ko si o
1: kirikiri
0: o be ba ko mi ba nkan ko si o elo eh
4: ejonyo mo pe pada godwin lalaje orin
0: eh
4: alaafia fun yin
0: ko sa alaafia lo leyin se e gba ah ko sa alaafia
4: e gba alaafia laye ojo okunrin ko da eyi te bala bala ti je ni ke se
1: abi
4: iwo lo ko bara
0: eh
4: bala po je ni wala joko to bara e fa
0: eh
4: gbo eyan okunrin ejoko wo
0: eh joko wo
4: ejoko wo
0: ki awo je be ke joko wo
4: joko wo
0: eh mo ti gbo ko si problem mo ti joko wo ko si problem eh ki wo iya wa je be ke si joko wo o joko wo ko ma ya ko to renta za la la ni mi ah e wa ni joko wo ke joko wa mi ni soro
1: bedi abi bedi wa
0: eh bedi mi ni abi bedi ah wo wa la ti se lo ki se bedi re ba o bo yo ti ni bo mi ton lo ko se kankan ba o sori bi to la de do yi eh ero mo le eh leru o iwo fo mo re ri wo fa o eh ni se so se wa yi o ti ko nu ya o ti si awo le mo ke wa wo ah ma ti re de ori re o ma ti ro de opolo re nu o awo ya wo ya ku ama tire de kana o e kana wo tire de kana ese o ama tire de rori o ama tire de opo lo re nu e ri mo se ke ama tire de opo lo re
1: emi la
0: ama tire de opo lo re so lo mo to le da opo lo re o ti mo ba fo ni ese ni ori ti mo se ni gbo o mo sa ku ni ori re yo sa lo si ibo mi la re emi to be fo o mo sa gba si ku iku ni ile omo o mo sa gba si iku ni ile omo won bi mi da
1: be ni mo so fo
0: ki se oni gbo ki fo ni ese
1: o se
0: agbe o yo o mo se ese jumbo ni o agbe ese jumbo ri
1: ko su meta ti fi gbo su
0: baba ko mo so ma tari leko wale mi ko leko ni baba ko mo so ma tari wale mi ko leko ni mo so ma tari leko ese jumbo ni ma fun re ese jumbo wa sa o mo ma sa pada si bi to ye wa e yara le te ngo wa lori eto ta pe ni nidile wa fun to san re ni kan da mo de 3.7 fm ni lo ti lori ah ati si yi si bayi eh die lowo iyawo pupo lowo oko tori bi toro de duro yi na ti ba pe obirin tan to ba je pe o ni ifarabalẹ to ti gbo ogun to se lero to oko ifin kankan bo fun iyawo to to fe sugbon ibi ti wa nawo si ko toju iyawo to se fe iyawo to bimo fun ti o gbodo re ni nawo tin ro wole lori atomo re to bi o da lo to tori omo to bi fun ka toju re sugbon yen o ni ko wa ma pale re na lara o ye ko se to bi yawo tile na bi o se ni anfani si igbadun ti o ni pale re lara lagbara olohun idile wo ni daru o adupe gbe yin te ba da si ateyin te pe wa adupe pupo lowo yin fun to san to ni loruko aha ayawo are
5: omo
0: ai omo loruko omo ka bere lati ori omo
5: omo ni tori wa se loruko mi
0: to adupe pupo loruko iyawo fun to ni iyawo keke
5: iyawo
0: olele
5: mi ni adebowale elizabeth
0: adupe lowo iyawo akonfe to n bi mo sita iyen bola eh adupe lowo ti e eh
6: oruko temi ni princess oladokun iyawo akoko
0: iyawo akonfe bola ore iyawo re adupe ore iyawo ko adupe o adupe lowo ore advisor na adupe o awe o ti ri ti ero le ni adupe
5: ah te jeun le ni
0: eh ore ni
7: awon ade mo pe emi mi o n fu o se ba ti advisor
0: o so ni mara gidi
7: afi ko tele
0: be yan ba yan p abi ssc e mara buruku ni bi won se wu titi ko lo ma sare ti won te rogi
7: ojo to gbojo awon ex mi koja
0: eh gogo titi won ti wu tan won ti tun paro lori ile elomi loloselu
7: ex ti mi ibile to funile a kokon lo wu ojo na won tesi
0: be ile loloselu mi won ti tun paro ko run be ko pe wole si abese si
7: omi to loyin ka ja ni ajimade
0: wo ode mi lo ko gogo won olarewaju ogiri oko mi si lo ko ti mi e ja mo lo foto ni ile wo ni daru do se ti nbo lori eto ni dile wa